0: creatura.
1: Et nos os familiale, quod in vos cessas, vive, et horus in venis es mani, se nulla ti grego. Ad distrantis comod opis in filio.
0: In acto vite.
1: Nemus in deceptet, sola voxas brasium, scrota brasium nova papir.
0: Of shame, of only pantus.

Salve, stis copcete salat, es varia venita, apopulos, quae semblagen. Iel potata shruta, iel condamico, si fes, vitus agonei.